0: Sërëaj ma shemi zi, darë të uje jeshje për të shaparëshit dhe të shaj u kësiti.
1: Gjana të që të rëkëna për shaparëke hëmë ishma washing powder u kësiti.
2: Ishma washing powder?
0: Maraj mi zi, mohë kur të national o multinational, kapnejval washing powder vëdivi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngë sërëpëru.